kažkam žirgas, kažkam tik kamanos. Paskutinė taurė tik galo. Iki dugno ir veido į samanas. Paskutinė taurė lyg galo. Iki dugno

vėjo laivę, rudenį atplauksiu, pievų rūko laivę, žiemą nukrisiu, sniegu tau ant delno, pavasarį išaugsiu, pirmąją

vasaros liūtį dabar sapnuoja. Bus diena, diena kaip šventė, kiemsargiai taps ugnegesiai.